¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afundamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como irei subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estáis a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Estamos aquí, no experta Valladares. Son las de la mañana de miércoles 12 de agosto. A ver, hay que decir algo más de este santo día del Señor, ¿eh? Hemos marcado desde el inicio del año, cuando empezaron con la campaña de eclipse. Muy bien, pues hoxe, a 8:30, temos unha cita a todos e que vamos a estar a oscuras, apagón, non como en... Foi abril deste ano, non? Foi abril do ano pasado. Abril do ano pasado, cando foi o apagón eléctrico, quedamos todos sin luz. Neste caso, vai a ser sin a luz do sol. Vale, non vos vamos a aburrir co eclipse, nin contarvos donde podedes subir o alto, nin donde podedes, en que playa vai a estar menos ateigada, especialmente os parkings. Busca de vos a vida e de con tempo... con moito tempo e non vos agobiedes, son dúas horas para estar aí mirando como oscurece, como amanece, unha cousa moi corta, como se estuviéramos no círculo polar ártico, ¿no? Que da o sol, é moi curioso como da voltas ao sol. Nos temos aquí como esta semiesfera, ¿no? Aparece por un lado e desaparece polo outro, polo este e desaparece polo oeste. No norte, no polo norte, no polo sur, pues gira completamente como si fuera una bombilla. Al arriba da un círculo muy pequeño. Entonces, atardecer y amanecer, a misma cosa, no oscurece de todo. Bueno, falo por la mi experiencia cuando viví en unos países bálticos. Era una cosa curiosa como este sol no se mueve do sitio. Este va a atardecer y va a amanecer en un minuto. Pues así, porque no es país oscuro de todo, ¿no, bro? Vale, pues miremos poceo. ¿Con qué? A ver, que se fala tanto dos astrónomos, anda Begoña Vila por aquí, astrónoma de que está na NASA, que de aquí, de Seoanes, e van a facer un documental sobre él, bueno, sobre ela e o seu traballo na NASA, e este supertelescopio, o James Hubble, penso, agora teria que documentarme, ben, isto me pasa por improvisar, que é esta cousa que como un supertelescopio, un superespellos, saca fotografías moi profundas do universo, ¿no? Bueno, que vamos a ter un montón de xente sacando fotos, ¿no? Do que hai máis para lá, que non se pode ver durante o día, un montón de estrelas. Se algunha vez fostes a un observatorio, o Teide, por exemplo, a Roque de los Muchachos, tendes que alucinar. A Vía Láctea que miramos por aquí... Bueno, nada que ver con estes lugares onde é oscuridade total. Vale, pues nada, que teñades moito cuidado cos ollos, sobre todo. Hai entrevistas de xente que se lastimou os ollos por mirar para o sol sin gafas. Hoxe hai unha entrevista no Atlántico a un oftalmólogo que o que ven contando é que recomenda que os nenos se non teñen protección ninguna, que non miren para arriba, porque se poden queimar a retina. Porque si se mira sin protección, entra na retina unha cantidad tan grande de rayos infrarrojos e ultravioletas que provocan queimaduras. De feito, eu lin unha entrevista dunha chica que decía que era como se lle queimaran directamente, non, no ollo, en segundos, cando esta perdeu a vista parcialmente mirando un eclipse. No caso de Chile, era en Chile en este testimonio. A retina non conta con receptores de dor e non ensina as quemaduras producidas. Se mañán ou pasado, despois de mirar o eclipse, aparecen na vista manchas negras ou mirades oscuro, ide a oftalmoloxía. Pues entonces os de urxencias farán nota de a ver cuántos vamos a recibir aí. Bueno, disfruta de la naturaleza. Este é o plan para hoxe, xa vos digo, a senda cultural non hai outra. Hoxe, paseade pola naturaleza, donde que irá de que esteas e observadela. Tendes dúas horas de documental en vivo e en directo. Esa está. Bueno, logo, hoxe empezamos o programa polo revés. A senda cultural. Os que van a estar no momento do eclipse empezando ya a tocar a banda sonora van a ser... Pues sabedes que tocan todos os días as bandas de música na Praza da Princesa. Pois as 8:30 vai a comezar a de Cabral. Que vos parece? Mirarán a partitura. Terán que poñer unhas bombillas ali. Bueno, isto a moverán un pouco. Bueno, hai concertos en un montón de lugares. Na Sala Rebulló, por exemplo. Arriba en Ponte Pedriñas. No Paseo de Alfonso. Hubo xente que colleu os días de descanso para ir ao interior de Galicia. Algún cumio. Bueno... E tamén un aproveitamento este para que para conocer os montes e as súas alturas e as súas vistas. Era moita xente no Galiñeiro.
Mañán, a ver si damos con algún testimonio que nos conte. Aquí no, Alba, pois a recomendación é que deixedes o coche abaixo e caminedes, porque arriba no Cepudo pouco parking hai, polo Alba igual e no Monte dos Pozos parecido. Entón, bueno, colledos vitrasas tamén, que para eso están, e despois chamades a un taxi e que vos conte batalles o taxista. Podes compartilo incluso con alguén ou facer unha rutiña peazo á cidade, que son 7 kilómetros, costaba eso, vais en a mar de ben. Bien, vale, de que vamos a falar hoxe? Con quen? Bueno, pues onte estuvo por aquí mirando como se facía o experta en directo Sandre, este rapaz de 16 anos que lle interesa moito o mundo da radio, a música, bueno, intereses múltiples, que é o que pasa cando un é adolescente, e viu co seu pai, José. E despois do directo, pois botamos aquí unha parrafada co micro. Como son músicos, aproveitamos e a conversa foi sobre a música e como eles foron bueno, desenvolvendo o seu gusto musical. Bueno, chegaron as primeiras guitarras, como para un que pasa dos 50 e para un que está en plena adolescencia. E son, claro, dous universos completamente diversos. Entonces, o sea, a proposta é que escoitedes esta viaxe sonora, a paisaxe sonora da música de un pai e un fillo, os que lles gusta pois a música, xa vos digo, estilo punk, garage, por aí está aí a onda. De feito, no Facebook está colgada unha foto deles dous. Quen lle dá o like, como eu conozo a moita da xente que son veciños de aquí, todos os rockeros. Todos os rockeros dando ya aí como lles gusta a camiseta e a estética e o tema sobre todo. Pois hoxe conversa para os músicos, para os que non sodes músicos, é unha conversa sobre gustos, como se crean os gustos en distintas xeracións, no? Co que aman. Vale, é que o internet cambiou no todo, patas para arriba todo. Bien, que máis? Ademais, volta pola prensa, claro. Volta pola prensa. Oxe, as novas están de un divertido, me collen as máis xeitosas para min, claro. A escolla sempre a fago, pero que me parecen curiosísimas.

0: Bueno, pois primeira parada, zona Vigo, imos a falar de parques infantís. O Concello vai a invertir 1,5 millóns de euros en renovar 65 parques infantiles, onde hai tobogáns, columpios e demais. Vai a ampliar o da Miñoca, 72 novos columpios, elementos multixogo, que son todas estas cousas para trepar, figuras en tres dimensións, novos vallados, que é co que fan música os nenos, estas barras de colorinchis, e pavimentos de caucho, que en algúns parques infantiles están que dan pena. Bien, o da Miñoca é unha área de xogos que está principalmente, ou agora mesmo, orientada ás edades máis pues, os máis cativos, ¿no? Así que ampliación é para incorporar equipamentos destinados aos nenos maiores de 10 anos. E a principal novedade para estes van a ser dúas tirolinas de 32 metros de longitude, aproveitando a pendente que hai na Praza da Miñoca. E para aí van 50.000 euros para ampliar e facer estas tirolinas. Que barbaridade. Xa podedes usalas ben, eh? Bueno, aproveitan na nova para contar que a cidade, pues, sabes como é alcalde, ¿no? Vai a facer unha obra e despois aproveita para contar o que fixo alrededor desa obra ou o que hai na cidade. Que conta con 16 macroparques infantís, súmase a el un máis, o da finca de Matías, que non sei onde queda isto, se vos sabedes, xa me contades aí polo Facebook. Hai tamén 72 parques biosaludables, que son os que lle gustan aos nenos, porque o da bicicleta, pedalear, os vellos moitos eu non os miro usar aí, pero os nenos o pasan moi ben. 4 skateparks, onde fan skate, e 7 zonas de calistenia, que isto ven sendo estas barras onde se fan músculos e se colgan un. Hai unha no parque de Castrelos, encima do Vialia, e as outras 5 restantes non sei por onde andarán. En Xemil pode que haya alguna. Non o sei. Solo sei que hai canchas de... Bueno, hai moito que non vou por ali. Canchas de que? De baloncesto, as pistas de tenis, as piscinas e unha playa moi deportiva, non? Bueno, pois quedamos aí en Xamil para falar tamén outra nova, que o como foi o Marisquiño. Pois o Marisquiño pechou esta 26 edición con máis afluencia e unha maior presencia de público internacional. Hai máis familias e máis visitantes que proceden de Portugal, de Reino Unido e máis de países nórdicos. Pois, inda andan pola cidade. Os destaco, os conocedes porque levan os pantalóns anchos, ropa moi deportiva, gorra algún, e logo farán un inglés que non é de crucerista. Non van coas chanclas e os caldetín. Se nota moi ben que non son os que inda quedan do Marisquiño por aquí a disfrutar da cidade. A organización que destaca, pois, que a nova distribución do recinto, con máis espacios adicados á música, ao descanso e a actividades participativas e máis a oferta de comer, a gastronómica, contribuíron a facilitar que, bueno, que o público quedara un pouquiño máis. O Marisquiño Kids tamén ampliou este ano a súa programación a 4 días, os 4 días do festival, así que a traducción é máis familias, máis estancia. E logo tamén, como houve maior presencia da música, pues estos portugueses que lle gusta moito, en Portugal todo o mundo máis ou menos de media sabe cantar ben e hai un montón de festivales de moi boa calidade musical, pues nada, subiron para aquí. E esta é a razón, unha das razóns. E logo, en Galicia, bueno, pois o Parque Natural de Curruedo alberga prácticamente toda a diversidade de anfibios que existe en Galicia e a metade das especies reptís da comunidade galega. 13 de 14 dos anfibios e 13 de 26 das especies de reptiles. Entre os habitantes máis singulares de Curruedo está un sapo, sapo de espolones, e o galápago europeo, ademais de 3 grupos de tortugas mariñas, que unha presencia que amplía tamén o ámbito de interés natural do parque, máis alá da propia línea de costa. É unha beleza, se nunca fostedes por ali, é unha beleza, sea maré alta ou sea maré baixa. Por algo vive este arquitecto inglés ali de Can, ¿no? No gran Chipperfield, ou como se chama, eso non me acordo moi ben. Que ten un bar por ali tamén, o bar do Porto. Bueno, pues este é o resultado de 3 décadas de seguimento científico desenvolvido neste complexo dunar, con fichas detalladas, fotos, mapas de distribución, e as encontrades nunha guía que edita a Xunta e que vai a poder consultarse e descargarse a través da páxina web da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Buscade, porque a mellor igual aínda non está colgada. Se chama así, Guía dos Anfibios e Reptiles do Parque Natural do Complexo Dunar de Currubedo e Lagoas de Carregal e Visán. Este manual é obra dun profesor e investigador na Universidade da Coruña que se chama Pedro Galán. Logo hai outra moi bonitinha tamén, que é outro libriño que se titula Fala dos Corsarios en Baiona. Baiona? Pois sí, hai un historiador local, Julio Vilariño, que identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que se adicaban a capturar naves e mercancías entre os séculos XVI e XIX. Esta investigación o que fai é rescatar do anonimato a quenes impulsaron un dos principais motores económicos da vila, porque cos cartos que facían, cos cartos que procedían destes roubos, construíuse boa parte das vivendas do século XVIII en Baiona e tamén en Vigo, vale. Pois, que iba a contar eu? Que a nova é bastante longa, a ver se damos falado con él para que nos conte. O que aporta é un enfoque inédito porque se centra exclusivamente no municipio de Baiona. E este, unha cousa leva a outra, este estudio surxiu de outro que estaba facendo Vilariño, que era que investigaba a relación de Baiona co comercio de esclavos. Entrades, eu creo que aquí tei na Voz de Galicia esta nova. Ten o nome das embarcacións, dos capitáns... tamén desmitifica un pouco a imaxe en popular do pirata, porque os corsarios tiñan autorización da coroa, esta patente de corso, que era un documento que lles permitía atacar barcos de nacións enemigas en tempos de guerra para debilitar o seu comercio marítimo. Recordad que todo viña de América, ¿no? Estaba entrando todo aquilo que descubrimos ali, que pensamos que era noso. Obter esta licencia non era sencillo porque se necesitaba dispoñer dunha embarcación de armamento, tripulación e unha garantía económica, porque os armadores o que solían ser era, por esta razón, comerciantes e empresarios con recursos e contactos. Era un negocio. Contan así na nova tamén que durante o século XVI foi Baiona, xunto con Coruña, un dos portos galegos autorizados para comerciar con Inglaterra. E a primeira patente de corso concedida na vila de Baiona data de 1621, porque antes non existía. Esa está. Podedes entretervos aí, buscade na Voz de Galicia. Oído por Baiona e preguntade por Vilariño. Mira, contanos un poquinho máis. Me estou acordando agora dun concerto de Carlos Núñez sobre os corsarios que deu en Marín hai tempo, non? Contando a historia dos corsarios, e tamén do que lle gusta moito esta historia dos piratas, tamén o escritor a Pérez Reverte. Bien, deportes, vamos a falar de tenis feminino e de ciclismo. Tenis feminino, estáse a celebrar no Mercantil ou Cidade de Envigo, que agora mesmo queda só con unha galega. Hai un montón de xente estranxeira, pero de medio planeta, metida aquí no Mercantil a xogar o tenis. Comezou onte a disputa dos primeiros enfrentamentos de 16avos de final, despois de completarse a fase clasificatoria, e a xornada deixou unha nova eliminación galega no cuadro individual, que foi a de Celia Cerviño, e la Eda Estrada. E tivo que retirarse cando estaba a xogar ante unha portuguesa por problemas estomacales. Isto que significa é o adeus da representación de algunha xogadora da provincia de Pontevedra no cuadro individual, porque tamén foi eliminada unha viguesa, a Nara Aranai Martínez, no clasificatorio. Entón, galegas por aí en este torneo, pois agora solamente queda unha de Coruña, Eva Álvarez, que vai a continuar no cuadro individual e hoxe ten un estreo de exixencia máxima, parece, porque vai a enfrentarse a primeira cabeza de serie, que é unha belga, Sofía Costoulas. E a outra nova non anda hoxe pola prensa, sino que anduvo onte, penso, pero que me gustou tanto, que digo, bueno, por que non? Pois é un libro sobre o ciclismo, se titula así, O Camiño do Ciclista, sí, Pontareas, crónica de un pobo, está en castelán, El Camino del Ciclista, Pontareas, crónica de un pueblo milagro, su secreto y un regreso inevitable. Vale, pues é unha obra que ten 125 páxinas e o que narra é un viaxe moi persoal despois de 40 anos fora do mundo do ciclismo, que é de Rafita, que a volveu a coller os seus 55 anos. Este andaba ahora co rollo do fútbol, porque foi futbolista e axente de futbolistas. Pero é pontareano. E, bueno, por volver á bicicleta, falar coa xente, parece que empezou a conectar coa historia da bicicleta na súa familia e nada, decidiu escribir un libro. E contan que a historia de Pontareas en relación ao ciclismo é un milagro, porque para poñer as cousas en dimensión compara a Pontareas con Andalucía. E contan que en 91 anos, dende que foi a primeira edición da Volta Ciclista, ata o de agora, ningún campeón naceu en Andalucía, que ten 9 millóns de habitantes. Galicia ten 3. E Pontareas, que ten 30.000 habitantes, pois aí naceron 3 campeóns da Volta Ciclista. Un só conocemos que Álvaro Pino. E os outros dous son Delio Rodríguez e Emilio Rodríguez. O primeiro, Delio, e tío de Rafita, el ganou na Volta Ciclista a España en 1945 e ostenta o récord de maior número de victorias na Volta, porque de un total de 39 ganou cantos? Pois non di aquí cantas, tens que ler o libro ou falamos con él. 5 anos despois, entón, Emilio, que o pai de Rafita, venceu a Volta en 1950. En 1986, entón, se entrou a xeración de Álvaro Pino. Álvaro Pino comprou un avespino, esta canción dos Resentidos, pois. Que, bueno, xa sabedes que figura, Non hai que contarvos nada. E, ademais, bueno, Pontareas foi tamén referencia para Óscar Pereiro, que, aínda que demos, pois, iba a adestrar por ali, porque Pontareas parece que ten algo, non? E logo tamén estaban, outros 4 pontareanos que participaron na Volta Ciclista a España. Manolo Rodríguez e Pastor Rodríguez, irmáns de Delio e máis de Emilio. Mira, que o primeiro, Manolo Rodríguez, acabou segundo en 1950, cando o pai de Rafita ganou. Mira. Libro para ler se vos interesa o ciclismo, a historia de Pontareas, en fin. Que curioso, pa Pontareas é un sitio espectacular, en canto a figuras, ¿no? Da música tamén poderíamos falar un pouquiño. Moi ben, da música, das bandas, da banda de Gulans. Bien, dos Pementos, da Rosque, un mundo podemos falar de Pontareas. Moi bien, vamos a escoitar algo de música. Vamos a escoitar unha canción. Iba a decir, vamos a escoitar algo de música e damos a senda. No, pero que non vou a dar a senda ningunha hoxe. O que tens que facer é salir a pasear pola naturaleza, abrir ben os sentidos, os sentidos todos, non só a vista, o tacto, porque vais a sentir a humedad e o frescor cando sean cerca entre as 8:15 e as 9:15. É outro universo de temperatura, de cheiros tamén, as plantas, hai plantas que botan o cheiro cando chega o atardecer ou amanecer, por exemplo, o galán da noite, empeza a cheirar moitisísimo. Os sonidos tamén, os grilos que van a empezar a cantar, os pásaros, o minuto de silencio total, que é o das 4 da madrugada, que será as 8:30, me imagino, cando será eclipse total. E disfrútalo. Esa está, ese de precavido, eso mirar para o sol coas gafiñas estas. Basta, non hai máis recomendación para hoxe. Os da banda de Cabral, que tocades as 8:30, vaya por Dios, vos toca tocar no momento de eclipse, a ver que tocades en ese momento, e alguén vos prestará atención. E os que hai un piano no enfrente o marco, tamén pode ir alguén ali a facer algo de música para ambientar o eclipse. Moito ben. Desde ali se mirará algo, no? tendes que baixar un poquinho máis ata a Lase para miralo, se está de salir polo centro. Bien, pois xa está, vamos a poñar algo de música. Vamos a escoitar os Monolius Dop, cunha canción que se titula Somos os Mellores. Despois, nada, todo o rato a conversar sobre a música, pero en garage e punk. Moi ben. Hala.
1: Xa estamos aquí. Xa, os putos jefes.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons. Ah.

0: Lisboa se vendido todo mundo a infiltrados, donde desenmascararemos esas palabras díscolas que siempre nos quieren llevar a engano por ser formalmente iguais o muy semejantes, tanto en galego como en castellán, pero cuyo significado ten distintos matices en cada lengua.
1: Los infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo.
0: Como de seguro sabedes, en castelán, una escoba é ese utensilio que non faltan as casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se leva os setes e os ouros, tes moito feito.
1: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese, non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
0: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
1: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
2: Galegotrón. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
3: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
2: E agora, en galego.
3: La nueva configuración del campo magnético.
4: A nova configuración da leira magnética
3: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
4: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
3: provocó una explosión muy interesante.
4: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.

0: a outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
1: Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
2: Pronto se fará de noite e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Tiaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ía facer mal.
1: Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
3: Pero que demo ten esta auga auga, eh?
1: Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que él xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate o Bierzus.
4: ¡Aurium!
1: Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos, era o ouro.
5: Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do Imperio.
1: Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa.
5: Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
1: Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
6: Hai que ter en conta o que din os aborixes.
7: E que iso tan interesante que din eses barbari maximus precavidus?
6: Din algo así como o si leva a auga o miñus a fama.
7: E que carallum significa iso?
6: Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
1: E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
8: Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no montem para desviar o cursus do fluvium.
6: Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
8: Con moreas de escravos, obviamente.
1: Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito,

0: a Senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Fracturei dous dedos porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores, Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

charrón veñen de publicar No Serán, o carto e derradeiro adianto do seu disco Temporal. E despois disto volvemos co disco Chilling Effect, de Death Horse Beats, e escoitamos Using the Spoon.

volvemos ao disco de recreación por parte de Joanna's Polish Woman do seu disco de fai 20 anos, Real Life, que agora chama Real Life Evolution, e imos escoitar Feed the Light.

o lendario Gilberto Gil publica o vídeo Tempo Rei, volume 2, ao vivo. O proxecto completo será lanzado en 4 volumes ao longo de 2026. Escoitamos Back in Bahía, Bad Macumba.

Mick Crumb é o alias da artista mexicana Leslie García, onde explora os límites da música electrónica mesturando xéneros dunha maneira experimental. Do seu disco, xunto co artista chileno Imaps, chamado Latencia, escoitamos Temporal.

de Dirty Kalam, a banda que non sabe escribir o seu nome e que non é unha banda, pero Vinnie Reilly ben sabe facer música e ben de publicar un novo álbum, que sinceramente non sei o número que fai, pero van máis de 30, creo. Deste escollín para vos está You're Shut Up at Morning.

E mentres Colombia sucumbía á traxedia, o seu títere presidente daba o seu apoio á soberanía sionista sobre os altos do Golán, a saber que débeda estaba pagando. Nos, mentres, seguimos recordando o xenocidio palestino que non para. E o facemos de novo co ludista Sayek Silbak, nesta peza chamada Waslah.

He venido de rematar a serie Hacks, comedia e humanidade a partes iguais, aínda que sendo rico vense pode ser máis humano. Pero o que vemos últimamente no mundo es que os máis ricos son uns verdadeiros psicópatas narcisistas e que nos levarán a merda a todos. A serie termina con esta About Worth de Dance Floor, de Georgia, e con ela rematamos este programa. Ratiñas, ata semana que ven.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Andre Box.
1: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Far.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Bueno, pois primeira parada, zona Vigo. Imos a falar de parques infantís. O Concello vai a invertir 1,5 millóns de euros en renovar 65 parques infantiles, onde hai tobogáns, columpios e demais. Vai a ampliar o da Miñoca. 72 novos columpios, elementos multixogo, que son todas estas cousas pa trepar, figuras en tres dimensións, novos vallados, que eco que fan música os nenos, estas barras de colorinchis, e pavimentos de caucho, que en algúns parques infantiles están que dan pena. Bien, o da Miñoca é unha área de xogos que está principalmente, ahora mismo, orientada ás edades máis, pues, os máis cativos, ¿no? Así que ampliación é para incorporar equipamentos destinados aos nenos maiores de 10 anos. E a principal novedade para estes van a ser dúas tirolinas de 32 metros de longitude, aproveitando a pendente que hai na Praza da Miñoca. E para aí van 50.000 euros para ampliar e facer estas tirolinas. Que barbaridade. Xa podedes usalas ben, eh? Bueno, aproveitan na nova para contar que a cidade, pues, sabes como é alcalde, ¿no? Vai a facer unha obra e despois aproveita para contar o que fixo alrededor desa obra ou o que hai na cidade, que conta con 16 macroparques infantís. Súmase a el un máis, o da finca de Matías, que non sei onde queda isto, se vos sabedes, xa me contades aí polo Facebook. Hai tamén 72 parques biosaludables, que son os que lle gustan os nenos, porque o da bicicleta, pedalear, os vellos moitos eu non os miro usar aí, pero os nenos o pasan moi ben. 4 skateparks, onde fan skate, e 7 zonas de calistenia, que isto ven sendo estas barras onde se fan músculos e se colgan un. Hai unha no parque de Castrelos, encima do Vialia, e as outras 5 restantes non sei por onde andarán. En 100.000 pode que haya alguna. non sei. Solo sei que hai canchas de... Bueno, hai moito que non vou por ali. Canchas de que? De baloncesto, as pistas de tenis, as piscinas e unha playa moi deportiva, non? Bueno, pois quedamos aí en Samil para falar tamén outra nova, que o como foi o Marisquiño. Pois o Marisquiño pechou esta 26 edición con máis afluencia e unha maior presencia de público internacional. Hai máis familias e máis visitantes que proceden de Portugal, de Reino Unido e máis de países nórdicos. Pues, ainda andan pola cidade. Os conocedes porque levan os pantalóns anchos, ropa moi deportiva, gorra algún, e logo falan un inglés que non é de crucerista. Non van coas chanclas e os calcetines. Se nota moi ben que non son os que ainda quedan do Marisquiño por aquí a disfrutar da cidade. A organización que destaca, pois, que a nova distribución do recinto, con máis espacios adicados á música, ao descanso e a actividades participativas, e máis a oferta de comer, a gastronómica, contribuíron a facilitar que, bueno, que o público quedara un pouquiño máis. O Marisquiño Kids tamén ampliou este ano a súa programación a 4 días, os 4 días do festival, así que a traducción é máis familias, máis estancia. E logo tamén, como houve maior presencia da música, pues estos portugueses que lle gustan moito, en Portugal todo o mundo máis ou menos de media sabe cantar ben, e hai un montón de festivales de moi boa calidade musical, pues nada, subiron para aquí. E esta é a razón, unha das razóns. E logo, en Galicia, bueno, pois o Parque Natural de Curruedo alberga prácticamente toda a diversidade de anfibios que existe en Galicia e a metade das especies reptís da comunidade galega. 13 de 14 dos anfibios e 13 de 26 das especies de reptiles. Entre os habitantes máis singulares de Curruedo está un sapo de espolones, e o galápago europeo. Ademais de 3 grupos de tortugas mariñas, que unha presencia que amplía tamén o ámbito de interés natural do parque, máis alá da propia línea de costa. É unha beleza, se nunca fostedes por ali, é unha beleza, sea marea alta ou sea marea baixa. Por algo vive este arquitecto inglés ali de Cando, no Gran Chipperfield, ou como se chama, xa non me acordo moi ben. Que ten un bar por ali tamén, o bar do Porto. Bueno, pues este é o resultado de 3 décadas de seguimento científico desenvolvido neste complexo dunar, con fichas detalladas, fotos, mapas de distribución, e as encontrades nunha guía que edita a Xunta e que vai a poder consultarse e descargarse a través da página web da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Buscade, porque a mellor igual aínda non está colgada. Se chama así, Guía dos Anfibios e Reptiles do Parque Natural do Complexo Dunar de Currubedo e Lagoas de Carregal e Bisán. Este manual é obra dun profesor e investigador na Universidade da Coruña que se chama Pedro Galán. Logo hai outra moi bonitinha tamén, que é outro libriño que se titula Fala dos corsarios en Baiona. Baiona, pois sí, hai un historiador local, Julio Vilariño, que identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que se adicaban a capturar naves e mercancías entre os séculos XVI e XIX. Pues, esta investigación o que fai é rescatar do anonimato a quenes impulsaron un dos principais motores económicos da vila, porque cos cartos que facían os cartos que procedían destes roubos, construíuse boa parte das vivendas do século XVIII en Baiona e tamén en Vigo. Vale. Pois, que iba a contar, que a nova é bastante longa, a ver se damos falado con él para que nos conte. O que aporta é un enfoque inédito porque se centra exclusivamente no municipio de Baiona. E este, unha cousa leva a outra, este estudio surxiu de outro que estaba facendo Vilariño, que era que investigaba a relación de Baiona co comercio de esclavos. Entrades, eu creo que aquí teña voz de Galicia esta nova. Tengo o nombre das embarcacións, dos capitáns. tamén desmitifica un pouco a imaxe en popular do pirata, porque os corsarios tiñan autorización da coroa, esta patente de corso, que era un documento que lles permitía atacar barcos de nacións enemigas en tempos de guerra para debilitar o seu comercio marítimo. Recordad que todo viña de América, ¿no? Estaba entrando todo aquilo que descubrimos ali, que pensamos que era noso. Obter esta licencia non era sencillo porque se necesitaba dispoñer dunha embarcación de armamento, tripulación e unha garantía económica, porque os armadores o que solían ser era, por esta razón, comerciantes e empresarios con recursos e contactos. Era un negocio. Contan así na nova tamén que durante o século XVI foi Baiona, xunto con Coruña, un dos portos galegos autorizados para comerciar con Inglaterra. E a primeira patente de corso concedida na vila de Baiona data de 1621, porque antes non existía. Esa está. O sea, podedes entretervos aí, buscade na voz de Galicia. Oído por Baiona e preguntade por Vilariño. Mira, contanos un poquinho máis. Que me estou acordando agora dun concerto de Carlos Núñez sobre os corsarios que deu en Marín hai tempo, non? Contando a historia dos corsarios e tamén do que lle gusta moito esta historia dos piratas, tamén o escritor a Pérez Reverte. Bien, deportes, vamos a falar de tenis feminino e de ciclismo. Tenis feminino, estáse a celebrar no Mercantil ou Cidade de Envigo, que agora mesmo queda só con unha galega. Hai un montón de xentres transeira, pero de medio planeta, metida aquí no Mercantil a xogar o tenis. Comezou onte a disputa dos primeiros enfrentamentos de 16avos de final, despois de completarse a fase clasificatoria, e a xornada deixou unha nova eliminación galega no cuadro individual, que foi a de Celia Cerviño, la Eda Estrada. E tivo que retirarse cando estaba a xogar ante unha portuguesa por problemas estomacales. Isto o que significa é o adeus da representación de algunha xogadora da provincia de Pontevedra no cuadro individual, porque tamén foi eliminada unha viguesa, Anara Aranai Martínez, no clasificatorio. Entón, galegas por aí en este torneo, pois agora solamente queda unha de Coruña, Eva Álvarez, que vai a continuar no cuadro individual e hoxe ten un estreo de exixencia máxima, parece, porque vai a enfrentarse a primeira cabeza de serie, que é unha belga, Sofía Costoulas. E a outra nova non anda hoxe pola prensa, sino que anduvo onte, penso, pero que me gustou tanto, que digo, guau, por que non? Pois é un libro sobre o ciclismo, se titula así, O Camiño do Ciclista, sí, Pontareas, crónica de un pobo, está en castelán, El Camino del Ciclista, Pontareas, crónica de un pueblo milagro, su secreto y un regreso inevitable. Vale, pues é unha obra que ten 125 páxinas e o que narra é un viaxe moi persoal despois de 40 anos fora do mundo do ciclismo, que é de Rafita, que a volveu a coller os seus 55 anos. Este andaba ahora co rollo do fútbol, porque foi futbolista e axente de futbolistas. Pero é pontareano. E, bueno, por volver á bicicleta, falar coa xente, parece que empezou a conectar coa historia da bicicleta na súa familia. E nada, decidiu escribir un libro. E contan que a historia de Pontareas en relación ao ciclismo é un milagro, porque para poñer as cousas en dimensión, compara a Pontareas con Andalucía. E contan que en 91 anos, dende que foi a primeira edición da Volta Ciclista, ata o de agora, ningún campeón naceu en Andalucía, que ten 9 millóns de habitantes. Galicia ten 3. E Pontareas, que ten 30.000 habitantes, pois aí naceron 3 campeóns da Volta Ciclista. Un só conocemos que Álvaro Pino. E os outros dous son Delio Rodríguez e Emilio Rodríguez. O primeiro, Delio, e tío de Rafita, el ganou na Volta Ciclista a España en 1945 e ostenta o récord de maior número de victorias na Volta, porque gan de un total de 39, ganou cantos? Ah, pois non di aquí cantas. Tens que ler o libro o falamos con él. 5 anos despois, entón, Emilio, que é o pai de Rafita, venceu a Volta en 1950. En 1986, entón, se entrou a xeración de Álvaro Pino. Álvaro Pino comprou un avespino, esta canción dos Resentidos, pois. Que, bueno, xa sabedes que figura, Non hai que contarvos nada. E, ademais, bueno, Pontareas foi tamén referencia para Óscar Pereiro, que, inda que de Mos, pois, iba a adestrar por ali, porque Pontareas parece que ten algo, non? E logo tamén estaban, a ver, outros 4 pontareanos que participaron na Volta Ciclista a España. Manolo Rodríguez e Pastor Rodríguez, irmáns de Delio e máis de Emilio. Mira, que o primeiro, Manolo Rodríguez, acabou segundo en 1950, cando o pai de Rafita ganou. Mira. Libro para ler se vos interesa o ciclismo, a historia de Pontareas, en fin. Que curioso, para Pontareas é un sitio espectacular, en canto a figuras. Da música tamén poderíamos falar un pouquiño. Moi ben, da música, das bandas, da banda de Gulóns. Bien, dos Pementos, da Rosque. Un mundo podemos falar de Pontareas. Muy bien, vamos a escoitar algo de música. Vamos a escoitar unha canción. Iba a decir, vamos a escoitar algo de música e damos a senda. No, pero que non vou a dar a senda ningunha hoxe. O que tens que facer é salir a pasear pola naturaleza, abrir ben os sentidos, os sentidos todos, non só a vista, o tacto, porque vais a sentir a humedade e o frescor cando sean cerca entre as 8:15 e as 9:15. É outro universo de temperatura, de cheiros tamén, as plantas, hai plantas que botan o cheiro cando chega o atardecer ou amanecer, por exemplo, o galán da noite, empeza a cheirar moitisísimo, os sonidos tamén, os grilos que van a empezar a cantar, os pásaros, o minuto de silencio total, que é o das 4 da madrugada, que será as 8:30, me imagino, cando será eclipse total, e disfrútalo, esa está, ese de precavido, só mirar para o sol coas gafiñas estas. Basta, non hai máis recomendación para hoxe. Os da banda de Cabral, que tocades as 8:30, vaya por Dios, vos toca tocar no momento de eclipse, a ver que tocades en ese momento e alguén vos presta atención. E os que hai un piano no enfrente o marco, tamén pode ir alguén ali a facer algo de música para ambientar o eclipse. Moito ben, desde ali se mirará algo, no? tendes que baixar un poquinho máis ata Lase para miralo, se está de salir polo centro. Bien, pois xa está. Vamos a poñer algo de música. Vamos a escoitar os Monolius Dop, cunha canción que se titula Somos os mellores. Despois, nada, todo o rato a conversar sobre a música, pero en garage e punk. Hala.
1: Xa estamos aquí. Xa, os putos jefes.

0: sofá y moverse. Yo pego, fillo. No vi nada.
1: Y el fillo con cara de... Bueno,
2: you're working.
0: Sí, este es quien...
2: I'm working on you.
0: Ajá, muy bien. Este yo tuve a tu casa musical, ¿no, José? Este estilo de música. O foi durante un tempo.
2: Non o sei. Fai pouco fixen, de feito, unha especie de ensayo escrito.
0: Sí.
2: De que empecé, porque se fixo un programa, un DVD sobre o punk rock en Galiza.
0: Ajá.
2: Me entrevistaron. Todo moi guai, estaba moi guai. Hasta había peña de Siniestro Total, todo Dios. Me pidieron facer algo. Entonces me pidieron a ver como evolución musical. E fixo unha especie de ensayo no que demostraba que escoitar Sex Pistols e Muddy Waters, de Police, que sei, Maná, ten sentido. A menos para min o ten. Al final é todo o mismo.
0: ¿Entra dentro de qué?
2: Entra dentro de sentimento, de música con pasión, música que en realidad te chega, aparte de que a base musical é a mesma desde o comenzo. Entonces, as etiquetas realmente non teñen moito sentido. Empecé escoitando, por exemplo, premios que escoitei, curiosamente, a CDC con Bon Scott, que se metía no heavy cando le estaban intentando facer blues e rock and roll. 60 anos despois, bueno, 60 anos, pero 50 e moitos, aí estuve escutando blues. Hai tanta diferencia entre a CDC con Bon Scott e o blues? No, é o mesmo ao final.
0: Pero Siniestro

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. Todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Tuyo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir, seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, e TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que parte nos sistemas, que venga nos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Tenemos pues que Urco, ¿no?
0: Exacto, que acabas de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, onde? Em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de saltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: melódico, power metal, brutal. Ah, por certo, que escoitáramos dos Perpetual, que non o dixemos.
1: É verdade, tivemos co Humanity's Abyss.
0: Sí, para que recordedes o temazo. Pero de Unchosen Ones vamos a escoitar algo tamén, eso que decía, heavy metal melódico, power metal brutal, ben feito, dende 2021, que imos a escoitar? Bom.
1: Vamos escutar um tema extraído daquele que é o seu segundo álbum de originais, chama-se Caught by the Wind.
0: Oh yeah.

0: Estivemos a escoitar unha banda de ribadeo brutal, hardcore punk, de corte ben pesado. De quen estamos a falar?
1: Quem poderiam ser? Matéria Muerta, uma das bandas mais poderosas dentro do género em termos do underground galego.
0: Sí, é verdade que é unha banda que levan xa dende 2015 activos e da zona, pois, de Ribadeo, que non suele tampouco ser super prolífica en bandas.
1: Sí, tens Materia Muerta, nada máis crees.
0: Non, e ben vos, estuvemos a escoitar Destripador.
1: Foi ben brutal e abre camiño para os próximos senhores. Uma banda tamén jovem, non é? Tem cerca de 2 anos de existencia.
0: Sí, estamos falando de Los Therapy. Eles fan metalcore e metal alternativo, pois brutal, a verdade.
1: E desde Cangas do Morrazo,
0: non é? Sí, outra zona tamén non tan habitual en donde hai tantas bandas, ou sella unha banda, unha zona super prolífica, así que vamos a disfrutar o que nos traen. Como se chama?
1: Un tema ben interesante de seu nome, My Defeat.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada